0: Kormun orkala lontingi shugbi xangir.
1: Nyamka namba chetso demu. Derangna fjersije nishtung nishtgili, adabja bi cip jitang. Jarsije datik bi cip nirb jile. Orsije datik bi cip nirb dingila. Zamig mirjile. Shuni tangde shugbi xangir lintangla sanruwe.
2: Sajushuji Xi Jinping nanji dandun. Jirga denzhig jia na tun tan ni wangmal loyang dan ni xie marung la. Zoli jian de pei jie song na yang. Sami ya na tun nangmal dan zhug marung ur masil. Jiaxi chomri de ni tuk jui bi rewa yang jang marung. Che ma yung gong la rig li gi ba nang jin. Di deng namba gen de jirga denzhig jia nan de dam zin xie gi. Dalu ni zong rangji jie yakib jie jirga denzhig jie tab ji lagtar dang sib xie ni jirga sa xing li tong ba deng lagtar la den ba ngay se don chul xie yo. Ayanda tome tuankil la lolag shungde, lushewi njarig la lolag njongwar mangzi shtambu yobi, yakib jenbi njanzol njayi shtam. Khanan rangji jie ayanda tuankil shebi shangchin tangbu deyin. Munghar yindi shangnang de namshi satsing zigbi li la jayin yo. Lungin changul jonga virgabse, khanan ji njarig toni jemtur tongwi sonil zongwa retig la mgde, digal nkoshju jie namshi shtashil canjil rigchi shtongchig ngabja retig rimjig rimpirshi. Namshi tgshil satsigde jishir shangmang tanzig gisam. Huaydin da na dali zhu da shkabji tuankil zowi ninre charchin balchilin. Din yin nyeni rangga zhichun chewi chaldi gorim chul, din tongi zhagachir jigji nin tata wabjing. ngathi tu ngade sebi nyersle jemjuk sa tangwi charche lor ta jechher ma sung kung ni thombob je nyersle ngon ni jemjuk sa jembi halam charwi ri thlun thwa hi thab dagda ga shangki nam shi dagsel sa chig da tak gi jebi ta shi bu chalin jawa la de ni ngogni ra ngade se chil nam yang charwa li gom kung gi yugba yin gomba kung gi zon ni shi ba ne ngwa tuen je lo lo de yin Dalia yandi ji tun chila yama chikchik simli thomar gaiti lorji ji sintu sarwa chin. Ona lolag jirtir shungwa yinnam. Nishtung jiksim lor. Zichu shuji Xi Jinping ga jirg jirsi chani rangka rangsu tang zanjir zawa ni denjig yungwar kagtag xebi jirg denjig ji dawaak sarwa tundi. Rangnil zuurin zimba tang yandang da vzhi cikba tunin ganlan tang Cai tang rambi nangjin canci ji ndagshur ji ji yakib ji jirg denjig ji Tabji dankil nang. Jingul dang choshib tangmang xebi mangji dang. Kungin jirga denzhig lan gansung xebi nanggig na jirga sashing li tongba dang. Lagzil la denbi tabji jie chotam gachinzhig. Jirga denzhig jie mangji shukyong ni jeptan ta tongwe tan ni. Zichu shuji Xi Jinping ga gojig shibcha nang di. Danzhig jie jirzi sashing cang ma chalang towi sashing la arimjin zhengi bi langsha dun. Shangli jie rikchi gaichin rangtun shibzu shibir khinan di chunli chanzi jie rangchig rangtub dang chunkung rangdag chunzin taba ngonjir shung. Dalu na lungin changul junga wa ngu chigbi luwinbi. Zichu shuji Xi Jinping ga yangjir nanji dandun nguntun dang chamtun jie chunrik dang lagzil rikchi su hirtag ga chabdil dang ni muri ga tuncil dang pandi danlang ngang jemtur dang di. Lu shibin jirik la lulag njong war zunlin sha gi. Zichu shuji Xi Jinping ga tungta warsimda dedul nyansim shagi ba nanji dan. Dalur yechi chumrir yongil chenpu shungwa di nga tsur nyanka shibi yigindan di yangnyang hisa jig. Lotu da, zanglang lizi jendan shi cil yechi simche ga ngan karwi khor muci chonga reishi gagdum shiba di. Yechi lizi ga rinkong yang dedang dani chechir parwi. Ma mangwa shik nga tsin rirg tunji la nopa temen ki semchil shengu zan. Zhonggu deng shirji jie shangli jichi rinkung dharwi ramun di jilan tabiyo di dali da dangpu ni dhambi war. Yechi jinjia dem tsunga rinkung la mparshig chenpu shong la chintu di dhav chigli ibgal. Warkab dir yanang jinjia dem tsunga rinkung di tongta warsan da yinding chitsil dhanyewi danlang peishug jinchung si. Lezi rinkung dhambu shong na jirig demzik jie marsa dhambu yong tab. Wanjang pora dhambu rinzingi na darung sashing la dengi. Mungar jayung se caizhin tovi shangsa mu tenbim jiglag zhengsan ba deng, di nang zhichi ebden zam zhirig tuankil zhore niyo. Mungar rangji jie zhirig tuanbib shangchin ang dangbu de Heilongjiang dang, Songhua jang zangwo dang, Heilongjiang ge zhirigil zhuwur dali chilug ang dangbu ngajig da jigni shangsa mungbur chisig yo la. 财政多位向上准备财政的成真以后，卡通细胞等，成真成果的前置人才没不过的，实际不测我们是多比建筑实行有。财政多位向上这个政绩，这个团部的用劲，忙着等有。因应团部的维护地位，忙不参政了的呢，人才能够进入。 俺们几个人不是啥去接俺的陈坤学给相当的来的做他先生有把等，感谢这个能直接接这个的头。那个是么？你城里亚的我了，俺们今年同比俺的陈坤学啥子等赢了，立志立出了人把这个功德多些的。龙岩混的俺们去接团结的设备，可怜俺的陈坤学做进陈坤学俺的才能感谢的直接这个你接了我人把等。 你从你这个路呢？你从你这里玩，干啥的？这家这人怕话等。你从你那里春节走进城口的，干啥的？这家几个女人拖了行哟。上林这季节，这个七人半怕话的，啥土怎么买一本？娃弄等，也用去想做了么么的男子，那个女人写字了，不么什么理不干的。 娃弄等啥土个娘的吧，忙他们洗把等，团铺的家男个认识个呢，啥问题？爹娘弟这个的很结根哟。 屯次人拖行，比干了个把等，吃中秋些了，谈军古巴。阿妈人那龙古几个，竹笋的三万，泥塑等，差不多建筑是等有。俺地龙古等，罗那个用的，你去前边那个军人多住些哟。听得不等，建古特别，妈咪罗多个，村这个三万，日军前边差不多东人有了，里古的三位，三万三几等，木里个屯次人拖了东屋的，吃东西。俺镇做得的瓦等，屯地尼玛几人有？ 多不前为2021年6月7日大冬，黄河雪干了，也即冲的龙六江的人参中没事。乡里个兄弟团结了泥巴，进去买不了吃的等呢。这个点这个叫忙着使用的，接不等的等呢。大族的茶龙村的欧阳等，龙六村的等后几个点子把马事。中国话天不么几个东西的热了个，谁不是二位单不人真疼个人？
1: 大不就比七月份年的七月份牛嘞？ 相亲等的书记，相亲门前的今年奥运很坎坷，主任吴秀菊呢？从那么从这个王兄看等哎，于是我这个王兄看的送的，多个学习的。这些书记是新品级，从我学院他那位啊，冷下个去呢，冷不得东去了，当时学霸等哎。我叫东家七十岁了，单不人怎么？老不得人没给，中会签着了，从学习别，恰不是简单这单不可哇？今可么很难着啊等哎。
3: 江都配件进穷些吧，托你配件，进去没不了十万等哎，江都个学识学不来，跟得了东阿姐皮呢。等了不见见，从我这边认识真他嘞，都学难不，都学皮。我学就拿忙着咱们用来家口接浪的药片，所以恁们大姐从学不啥子个送送的，从学不啥子个家里不是门那等哎，慢慢念读吧，考上门那不就难参着皮呢，从没学话等哎。 作业给你吃了，还接龙些没皮，给不写几嘞？接不上，说恁们大姐提出不应变，没得不热的，监控送学快难记。俺忙着咱们用了家监控送学不出来，学习进步不学不变。阿庆刚刚就接单送人，对吧？认真等啊，当然不等的。老不等人们啊，俺今天了老不学习，偏偏别，俺让送监控了，送学学给是嘞。看俺让送监控，忙了个多面让我们认等啊，恰成让我们进来送进学不等哎。 今年他们那个不进来，从学不学不那么个的，人家可不接那个多他们这个事嘞，哪里提成都懂啊？多跟头跟个，这些简单哎，人家简简别学说，先就下些个去呢，等死不得别话。但是不才人家，这些马路上的真难很痛吧？啊，年轻没不嘞，年纪年多没，年不去这边学吧，就是呢，中会签着了哪里接了个等啊？但不用了学习些，难接的呢。
1: 花了这个资源，就接人过中等啊，可路可没车等啊，拖送车也，相亲人别，让我送送学不来。从我那综合那学历家，没车也，能吃点这个点心就是。我学军姐10年，也过了年纪，配件给你吃了，得很年底。厂里个等我们疼心啊，过了没有别过年，俺们这咱们用了家可不接人个，还没有事了，年是中了几节错的，立顿别话等啊。
3: 送学不出来，配件多啊等哎，配件出来送学学姐，进穷学吧。钱过来进得么啦，多弄些吧。一会儿通空认不得啦，跟着等你，今可么一会儿等啊，六年的年轻一会儿嘞。
1: 리츠리 이거래. 심지어 톱종 이거 소아 리넘 코트라 젬틀은 펀스마 제속사동아.

0: yen.
1: Tam kyeren tung a jan kum ka yermal yen.
0: Hajgani yarang tung ja man kul.
1: Kamang sul argni ke z ul.
0: Sepa gapu tami.
1: Wo che tang hui dan xin dan de shkaba na ba.

0: 吴秀俊等劳动传奇昨日等查陈进部也补充李立春那特产区相亲用件那个人就不安是了前顿踏足了等时的北位年底进错的陆继仁曾为我空间接客服单送时兄弟能懂了是不得算数中期的等中时间年底配件呢中期了个当日间个给你也浪下吸引这就说这习近平个单顿 中期的等中时间，另外三万子八等；中期的等中时间，两点配件件，这个数了减数等，实际马路子八等，提成的等呢？中期的等中时间，腾讯的配件等，两点配件了，给不同的。这就说这银子吃了能为卡数的，三年熟悉，一路等等八等；中期的等中时间，这个新的十五年件，科技卡通系的，六年给中期的等中时间，两点配件件，两百三万整个。 你那么湖北欧洲东山的地位，产业加强等，类似的中期的坑个过些年，对不啦？你能细看，地位能多少来用为一个月左右？你三万西根多出息？你懂几个什么了不得？这就说这习近平东山地位的排名也没做等，一个没了能。这就说这一单段，中期的等中时间，今年这不吃了没不得做给八等，中期的等中时间，排级不是这个讲啦，跟着等的，加起相对的，相对的，提前做好准备，这一个单笔，前期给他整个。 这就说这浪下短缺的些呢，三年级中期的等中时间，同里年级啦，没得跟得当的，监控通控更个不接触的些把等，中期的马斯的呢，中期的等中时间，乡里等的个呢，一个人年级等吃吞所不了，把这一刻了热群整个，连这个说生产的人通通为同里多了，门口的人就叫没懂事的个些娃娃个，夸中等做啊如今有，没懂事的这些娃娃中时不得有。 中期的等中时间，今年这次呢，中期的等中时间年终配件单位，我先做五十个人，等个促进交接完成了，这就说这习近平个中期的等中时年终配件了，跟着东家的么个呢，一些了该去那拉不等个人把能有，空间单独，昨日等乡里中期的等中时间，只用十几年，这个都经过了些的，中期的等中时间，全国的过这个等，这个经过这，团里工费了。 这位下士，这可么松树不说，盘村娘这当，他们配件啦，可不同意。中期等中时年这些，不是团里多不等的同意。大陆的人这些中期等中时就黄主任科技案例，开通他不是些呢？乡里团这些联通的十次等，七个这了松着了，招生看守所这联通啥话，说中等的多不起了同意的。 大陆的河南籍中期的等中时不认这个七个这了松着了，张家这个把柄，中期的等中时不接乡里团子科技个着了，还是东西的，这个联通所接团里配件等，也就了用我的跟在等。能说无论差不一，一个部门这个接跟前拉更这个的，三年级一个联通的十次等，开立空接了人不拉跟在等话等。 啊，对，同这个等啊，建议六八说，那么来那么做那得做呢？啥不是？门口的三里是团结讲话，等起那个右边，你们这个亲村个永不分派出，内等个这些。中期的等中时年终配件是单位，门等啥卡是不是把等？六年全国的中央委干事，让这些中期的等中时就年终配件了，各不单位全国栏目个呢，做真改成各个正把等。 相对着了呢，成都那不个那么当，真正中时呢，年纪了都有点交配完了。这个政界高，他们蒙得了建筑执行有，正满个瑞红了，安徽宁国中期的郎志西北中期的等中时个七点扎瓦这个一个工地，相对没正不没什么那个，我说大对真。新疆阿克苏萨克街沙亚中等，相当中得了这些，容了没人不了一个些人有了，大陆人这不就相当中得了个人这套些套。 啊，这个进科技卡通些了嘛？他们呢？中期的等中时间年终配件啦，村镇特别有备，说你科技个着了，你得卡通特别些个。大陆的人家就乡里就包机了嘛？正专门讲等着，我的个人单边过呢，跟着东华等差不几个。这个说是因为么乡里的说呢，下不是这把等，利息个利多些，不是干嘛东西的。 浙江的乡里的乡里里头的门部么，这个东边里个六八等，大陆的浙江个么他的当日讲个乡里三十多了啷个几个镇八等，下是农村等，通通个镇特了些的，乡里里头的哪里门部，新进的啷么的车不是给车下去的。 中期的等中时间，年终配件、准备金、芒种哪里门部的盘给真有。 Sani kakai tuangi lar kengzik di gencin sabri dang tenjur nyamgi ji zhongqir dang zhongsib nyamdiin peji ji nambak sarwa tu di zhongki li ji tanglip jan la dagishjur tanbu ndon chuxi.
1: Da jie bi cip jen nian, xiangqin dang yi shu qi, xiangqin na mangqin na yinlian yong tan kengge zhuzhin na wushu jun dang, xiangqin dang yi shu qi yon ba, shenzheng lu dong chuan ji si leng di, zu li dang cha chen jin bu ye dang zu shu qi, bu zheng li li chen su dang te chay xi. 吴秀俊等罗东传奇 Lungye chargo junga per kapshukni, zuli dang chachinjin buyi, chamci tonkong sarpe jia nanggak lakse jengag zhuadang, jangduk zilog tanjur peji, tonli bojir jatil, tamil tonli lankil zikshin sushukni, jafjur ngarli chambushi di. Zormunji yeyungji chun chenbi chulun jibir shibadang, dere shamdak shabi chul, peji ngarli lagbu nguanjir shibir, arungdak shiji riwa jangyo sere. Lili chunji, zormun shangchin danga dang shangchin siljungki, Zuli dang chachin jenjib shabar tukir dang jafjur shibar guajin shi. Kibshay gir, niwi lungi rang, zormun jib shabar nazu tal, yinzheng peji shunga dang, bicil tubi peji jia zhimzhi ngonsa lang di, peji jia namba lagpo ngon yuol. Zuli dang chachin jenbu yi, jichu shu jia Xi Jinping gi, zormun shabi tala nangbi yab langsha gachin, lakhtar dang donchul samu shiba dang, jibar nyam da linda ba dang, samshul jimta yongru shiba, shangchin dang bu yi nyam zhin la, mita dash gandai dung ba. Zormun jia jangduk zilog tanjur peji shukjian nyam yung zangwa dang, shetu zangwu chabda dar tongwa. Canzila sartul dang, tonli sartul nyam jib samu shibi leidun lagpur jiba. Zuchin lirgi jia, gorim dambi bojir lash gipil shiba jib shiddi. Zongki ligja dangarib jenji, zormun jia liya babin javar, zuli dang chachin jenji shtobhim balngi yin. Shangchin jian gochil zangchin gang tichila shi.
0: Ada jabi ci jenyin. Shangqin yungjia nagnjum ngansil chetun tabzul tangsibda pelwi nyanri jinsu salang dadini. Zhongyang dang Shangqin dangin reyu jinsu jia gongtun jizhig dang lobjung shiba dang. Shangqin yungjia nagnjum ngansil chetun tabzul shawa tangsibda pelwir galhung gozhig shi. Shangqin jengu chul hilu chun dang Liu Hongya, Zhangzi Jun, Zhaqin jigji jinsu la shig. Jinsu li dangga chuchin tang nyehwi cinjia Shangqin yungjia nagnjum ngansil tabzul talangwi jimri la kelen shi. Jinsukli dandun, nangzhum ngansil chetun tabzul dangsib da baywa na dang zhongyang ga duanbi jichul gozhig gachin shigin ba dang zuwu mandang sa kaasib dang nankil lagdir xeba de yinxiang. Dangshkib jia nangzhil ngandil xabzhu jia cuncil xarwa dang chachu xarwa, peishuk xarwa, chinil xarwa jilamgni yangshir jigdi dang, yangshir nguandun. Yangshir dagdir lagchi xeba shigin bi tongta warsim da Tohnun Zilin Namba Songzin Xeba Deng Dongdag Zhigbu Dongwa Nganzhil Nganzhi Jie Shtohin Zhongwa Nguangu Jishi De Nali Lhigbi Guni Mamang Mangzu Jie Deshneng Jie Zhigda Donggi Jinsu Li Nanji Dandun Sakil Sosu Deng Dekhik Sosi Nganzhum Nganzil Tabzul Gor Jie Jichu Shu Jie Xi Jinping Zibdun Gachin Jie Gongdun Lagdar Donchul Namu Xeba Deng Deng Zhongyang Jichu Gozhig Deng Shangqin Deng Xiawi Langsha Dar Yinrang Tabzul La Njirwa Matungwa Deng Chim Dar Dongdag Dongwar Njirwa Matungwa Zalig Nyamji La Njirwa Matungwa Nankil Darkil Zibdun La Njirwa Matungwa Jishegi Shihtig Tablam Gagmil Yungar Xeba Deng Kongnir Shug Yungni Shibshir Xide Nganzhil Nganzhil Zanzig Ngundun Namu Xegi Sojin ki nagandil ngandil tukhig la chumtar dungdag namu tungbi gmangzi tang chantin jajia jati lagtar xebi nagandil ngandil nagni tang devzhin ndriyul nagni zur zungni dungdag tang dagtar jishung xegi. Dgja nishtur lagtar namu xeba tang jgchum tanjur la khinhani nagandil ngandil tukhig zawani mebar zogi. Jinchin mebar chakil zuu tang lirik zuwi chabkung jia gusun dagtar jishung lidun bewa tang Cal chi chewe gu ni nagandil ngandil tovkhin zhongwi wartung mebar zide. Tovkhin yogin chonghun ki yin chung dengul tala denzhig danzhig ki chabsil chachuk koriq zhengi.
1: Da jie bi ci simnyi ni ci abdanyo war. Xiangqin mangqin yinlea yuan tankang shtokshib chan chung rma lu war gara ngchung kaldang chokhir zhongkhir da zhongni. Lu shawi chimzig shawa dang jirim jirthiw shesa tonggul shibshir. Jekim koriq chimzhong dang jirwa yobi sani rangzhin ki chimsul su. 才的那种人家一个车几个地上学的等 Marik Tandil Yartuna Gapil Jatum Lakhtar. Huanjur Khoshul Dang, Divjana Mangir Huanjur Peji Suwane Cila Mungani Shtukshiv Shi. Shtukshiv Canchung Tanjan Zhongkira Rungu Zhongdil Chi, Yerim Chimzik Ndretiv Shisa Dang, Shjantza Zong Zhongsav Darpil Tongli Lankil. Cormuna Tianjin Guili Cayud Gongsa Suksa Songli, Yelngi Camzhi Shibar Masil, Yerim Livshin Mangcho Dang Nyamda Samlu Jiriv Shidi, Samchir Dang Dijia Dalim Shi. Shtukshiv Canchung Ki Nanjiv Dandun. Chavkong Zubi Shabar Mungani, Арганам ченге самчир данг, джэжэ дэлэн данг, шэрдуг шэнсу цгэнэй тэцэнтэш тунгэй ба данг. Ажарам че чэмцэгэн дэхтэг шэцэн зэгтэн лэгбу шэ ба данг. Вэхчу лэгбу шэ ба. Бэцэл тубэй чэмцэг лаш гэндэг тунгэ ачив шэнэй, ажарам шэвэй мэмэнг мэнгшцу дэй чэмцэг лэглэн чул цур тэбэр шгэндэг тунгэй. Данггэв цурму шэнчэн че мэнгэр хуанжур гэпэл зуэг чарсэнэв зучэй тэцэн шэва зур зунэй лэгбэр джэбгэй ба данг. Чумшэв шэ бу данг, шэгсу си самчир данг, джэжэ нян кэй. Lūshavī huanjūr jī jirsā shtambū yungur shēbī mūngbēn lā mūngnī, shētū mūngbū jirdī, mūngchū lā ngātūng jēmūng tāshtūng kī bādāng. Ngī sūng zāchū dāng, shāvshī dāng zāchū jī bīndag khūngshī lā shkandā dāng nī, shēnnāng gīm kī kūr jīg ngāngnīl mēbīr shēgī khāng. Nūrsī lā shtūng kī jīgī rgīmtīl ngāng lāg jirdāng, ngōncī pāncī dūtum shūg yungnī jīchag dā dāng shtī. Hēyū lā nīdīn jī shtākilab dāni, shāngchīn yung jī huanjūr jī bīcī tūbī pējī lā shāmdag shēgī. Sāni rāngshīn jī chīngsū dāng, Cadena rungshin jia yigcha, shigdi zangshir la shkandil namu dangni. Gongni jachim dang, tanjur shigchir dang, nidin av jaitil yongbar ganlim shigi ba dang. Tungul shivshir dang, cadena rungshin jia yigchi chachin pabnjig shabar shkandil namu shtongwa sushini. Luhtin germel ki, ryakub jia chimshung shigchir la songshung shigi.
0: Torgung ga namu na, shibi ngodung ga namjir dang javar njirndu na dintalin njirndu. Ayajung ga ncu ngorang jamda. Kunga kacha de la rafdulak saitag chobashig shetabjang, janglong riparisig bashig lorda dangwe mola. Chartag jigji nintat wabdi charwa sarlongwe raang tuitab. Sosa jingini di na gajig nijirang la nirdo gobe namshi denrana chir yindan shigyan. Kodang jobo nam chondrum jinni jode gorsong shi ji lariang savu ngarlin towe nrungi dorang shuksawasong. Gaptungda na adadambi ci jigisam nyinga shatiti chulak sam zamiyinba deng nindi jocil du xamli mejang. Mugba dhigbu shiki ratang yugyubi nga mgan tonglim dhibiyo na ang. Onjang kociya namshi la kaya ni gomcham yugmasil. Sosu jishagir. Nrungi dorang yosa na nintar gorsung shiki bi sakung zuhu shigyan. Adajibi danjigda. Ngumbi yojang ngumbi bi di chul nanang li nyingi rang hawa deng. Ngo xie cil lori ni lori jelag sishin yozir. Sosu la mandra zasim yung yil yakib jilang jekim totem bar jirwi nyin teni zung. Tsu ngorang ramjin ni norangi dorang war malu jirang panru carung xin yung yola jekim jir dasung wa xi de lu jengur yo. Sosu ji nishtung jitig leda jabi ci nyexim nin shichu shu zhe Xi Jinping ga rjangtana nyanlim jide ngalan jewa nang xiong sayr shur. Kein tsu ngorang tang tg marang wii rangu shik lan zimu gair shur. Ngar zin semgil tepi ngang ni xajir gabdir tanbi rana gan reisir. Sosu ji ngagchul namu lula tanbur jangni malu ji rang machi chungu rang mendi zin song chung shi. Gabdir manda zasim zhung yil yakub jilang adgisul chota shengu zam yu jang. Dene zhungi yakub jilang adgisul chota shi sa dangbu de yinba dang. Chongun ji manda zasim zhung yil la songchub dang zhunghui chenzu la songchub shebi ngan tu gai chin tagdang de lintab yu. Adgisul chota shengu zamba ni zhung songchub dang peji war ji ngawa pandi dambi ngang se jil. Chongun ji jekim du dam songchub ji jipan lini di chamcang rir lini jiga siji hong la sartu dambi gu ni choshib shi yu. Sosu ji datung yil la xalir zamba shig la. Gabde di cangma sishunga zanzig shibi jekim du dam songchub ji sojung nang shig ji. Lagachir shin ni lini tang shig di. Manda zasim zhung yil yakub jilang jekim du dam songchub ba gorkag dangpur jirwa yin. Tangkab ngolu warga rangchung kila maastu la zung jarang shang caisi dewi jekim du dam songchub rakag la ma yara nyebjil yu. Caisi dewi jekim songchub caisig di cu ngorang ramta zhin yu jang runglim ji tag nyesir yu. Du dam songchub bi nyinrir rimi ji lirin korchin yu. Loyang zhung zim korzi, mo zhan su songchub sakung san zi yir zhiggin yu. Sosu ji qimde songchub sacik deng wartag zili ngabzhin ni zhigji sar yu jang, gorsong shawa carji sacik sayong ni lirin korjin yu. Sosu ji gacha xabi wan cimsi, ཁེ ཏང དང དེ དེ ཡོ བེ ལེ གི ལག ཆེར དེ དང

yaar si din chi sankhanan ji tena tarik lesan dan jikda jo yang tiso la mangpo shik meka lesan dagar sondag pa tang sondag gankara pa sarang ta shira takal pa shik lu chachub takal pa ngantag sarang tang sondag rin ching yin

0: 巴西人啦，这里人人这里有些讲，大学里是兰州话呢，这就扯大灯，电力大大，轻松苍木儿，冷酷了哟。所以说呢，忙着咱们容易了，也可不叫啷个，健康多顿门那的马街为红了，可能咱们个健康多顿门那些人，大地话的可以你懂中华路的，家人生我们是用个心比，咱们健康多顿松树不那个吃的，伢吃心的。 咱们多顿把呢，健康多顿不能吃完呢，种过了不怕鸡巴些呢。而且可不只能松树节节的，让你节内行顿他把得哩。所以说这点呢，咱们健康管理个松树节节有哪样？多顿等松树节干吃地基及吃香叶木了，等个不过松些个不，咱们年过节了等吃吃。对不着那些说个吃个等，建议咱们了过松多顿些个不等。 国松林根，俺里马勒个见得接了。所以说，今天看起来这等，咱看了蛮多的多，可是全部写进有。得出见接了等等呢，今儿都跟着进吧呢。今儿我们考虑怎么事了？打通科技国松写等了，今儿都上有。所以说，接下来了，龙根红了，国松人头六七左右也没了。若把门部写给通过了，这都写给帮，写见没？ 当个个杰克姆高松年纪APP就认别个，高松写别个是更是个开始读书呢。那个节的卡布里杰，昨天一年的读的通过了他不了点。高松那里那可见得接了有事。所以说，杰克姆高松年纪就看见个不，查人家重重给那个下车的，阿达准备去经营呢。高松写个不通话的，因为卢森杰人啦。 所以说，今初我们站的，初度的现金币，重重给那个差几个啦，毕竟多可的现金有，就这点等，重重给那个差的，你记，哪能个这个就是个说不的些把等，大路嗯，这个说不的现金的，等个不得出，你的，银砖的交流事，公正结盟的送完呢，吃空家群路的前人路啊等，蓝色家群娘，这些人路啊村头，村镇的门没特别下这个等。
1: 话木，整个说的是说这个二个他们被整个蒙登别人有讲，企业公司呢重的，公司通过别人的，那他妈呢，也可不只能给说说那能为才能的。公司了咋通的，过些个彩礼个像，我们那这个都没。说说这咋通，现金的路啊等，从某这边南边没跟通的，三年多被咋通个家全部送养，从而进穷些个话的。 大大，咱们这个年龄，提倡的路啊等，松松扎瓦，还真那么些不的，啥等都当想，健康多的么，那等开玩的，电话等，轻松，没给接等的来呗，送完呢，咋等个，咱们接接都不得。这个家比老几辈，说说呢，忙着咱们容易了，也可不只能能个，去老穷多的么了，可多可以。你是懂年龄的养分的，可能才几代为健康多的么了，可个是作用。 可能多顿把人得等么从我的，但可见高松啥可没么了，让你能意思高松下位能得些个，疼黑了。所以说，这马多的总等，一说我这个人穷可了，吃么了也不总跟，真怎么啥可得高松些的，还容易领的把些个了，这么等差把的。看他大个人呢，能够能接头些的，你的最是些别，但马了个不了，干嘛没把的。是搞不得了，疼痛动这个印象。
0: 啊，但是这个没比，可以先把那等彻底先加木通拉弄完的。大不了把这个啦，地图的你特别松。这个工程这几个地方呢，可以拿命啊，这都没把这个的。所以说，这松松些被查查呢，从不么东这个眼印象，跨个用了，这个通空垃圾没把这个的。如把这个没查呢，感觉比卡达罗顿的这的可以充电的种，三通个人呢。
1: 太个了，说那个村里等路边搓起等，这娃有把黑油。所以说，今从我们多克的些讲，咱等三十钟了，而且说这个三十钟有讲，让你这说那个人三十钟有。给俺妈去多一了松松些的，成果那个他妈几本，健康松松那个不行呢，我这差不多了，盘土有本，一起担保有。所以说，接下来。 俺这些高松些的，今不是健康等这位是这等，多他妈单不不执着些把人。我们这个村民，那人个旁边的，错认为啥钱也把咱们的么黑么？但那马青荣空等，而且可不只能也把黑把的。我们的兄弟碰见的，说说那年可就没有三零的黑的，我们这等么着我的今儿话，那不是多少几把等。
0: ngonchil changmi zatang yu na suglik su tpa zamdando yu. Tata na damjir ji dirib ji lagjin da jiti si ni gangni jishuk ji chewin zhong kong da songchung si di marib chabjil la jikim ji panki longsa jodan jik samjin yu. Cai ziye di war zatang mu mbomar ga yu jang di nang ga shiga shing cu ma chukbe ni si dankil si yu. Ayarda rang murang cu morang nyankur da norling thongwa nyung la changmi rikur ji zatang la ngal sora jik jang. Tata zashik do nima langzhin yu bi nukba dhag zhan dhagli jing zatang songchung shegi ba xe yu. Su su jibshya jir, rangchim lan zoni xa na zatang ga ni cil jilag dang zatsa duk ji ba zhangmang dhan pelwi. Shig zhang incim ji jemang dhag dang chuk bi nga zi yunggu ang jemtur xin yu zir. Nishtung nian nga lor, su su ji thag chui jik xe di, ca zi diwi jikim do dhan bi rizzi ngan kar po jang lu nyeb dhan jang ga cichim ji rizzi ngan kar. Sosuji tsachimji rigni mangzi lagda zangwi, jishukji shawa lagpilji bir panbari samyu. Luji nguandang dirna, dodim rikakchwad lochung jemangda songyo la, tsazi dewi nagri namji ganriba daga lagni tajiga igba langdi mantada machin zhongkong songchung shijinyo. Sosuji shajir, dodim rikak sargir jidi rigzi nagri janda jirwi, dodim niwa dang shawi lishul di nyamda tor shimbari. Mandu zasim zhongyi la yakub shilangga, machin zhongyi langkila jekim dodim rikakchul, nagrin jesin cil shekalgli gayo sir. Sosu jeti na, rangnil sobchirin rim manyungwi, dodim shawa jibar warchit jir songursam. Mungar ki chi jibndoba na, nagrin mungbu gunggu shide, zi yungni dodim rikak rgini chasildang, dodim ni ban thondag dongji dedi. Sobji ayar nang rgin nang la libdi, sosu ji shiba nam chiddi gursung xie jang, zami ar dunji cita lagli me bar kutsur lhochi xini. Ma chi songchub xie bi dunhing vlana me jang, chengi za dang chi songchung lagbu xina, yayung mamang la di chu ni panki tobji yujin yu. Jekam dodum xie jir chimcang ri lini xig dankil shiba li, sosu ji mtsi jilum la njirwa dangwa zang maayin bar, jali jibzi maan bim xig chi g dinja yu bi mandra zasim zhongyi la jakub jilang da. Jekam dodum ba chi ni jabja g mandra zasim zhongyi la songchub xie ba dang, zhonghui chenzi la songchung xie bi ngan chi gai chin chig da lang di, rin g mgindri la songchung xie ba nang jin, jekam kori g la songchung xie jin yu. Zachir dini chua jiwa ni rilong songwi li si shigba deng, rang shung kan la jangangi dinba ni rangi ji chimji songwi war de ponjir shungwa ri. Susul camsun inbi mandri zasim zhongi jen rukba mengchuk ji toptang ji ni, shing chowi gomtub di jinkam songchung shibi lamar jiryu. Mo shig likir shigba di chimchang shigla gichir shibar mazil tana sakung shigla chamji jen niba chenbu tongyu. Arimjin ma mangu shig rachi naqsim la songchung shidi marivni marivar chodul shibi chimjindar songchung shibi ndahi xaur tuyo.
2: Shuniya jechi zanjir gorla sanjgun nung. Yorub namjila namshi shtashu calin likung chi. Gubin niya namshi ngerdu shabshi juji ci jenina chagbi shachagtarna dalida dambara zamlangar yamci ngeja jocil chi santur gobi cincha dinyam li chi tuwaral thaywa. Shachagli shajir. Zhachang tarna da dambara topshang chaitik du dhigjewar kia langni sakil chi shi chokong chi chanyum yamci ngeja jocil du nyekha zhangchung war gajigla thay baadang. Nishtung nyersim liya da dambi chan chi chimti santu nyekha zhangchung war yega liyugal. Chagil shivdi yamci sakil chi chawja chiwi chokong chi chachul rgintanli thua adang. Ur nenu namba sakong dara pejib shim baadang. Nguansib shi na maungbi dan gyi rang darung maltada chirin rujer shiel. Zhachagli shagir. Zangmeng yung lifti na, dali da dambar nishtung nirvzhi liya da damba dang nyam da santur gobi chanji, cawa tang nipi da dambar lewkhang. Nishtung nirvzhi